ifi ahohwie abosonsom abrabodada da no no edutuo otan aka yo hwe wa brabom se ba kokura wo mu a men hyehye ho se oyɛ kristo ni aho ya abufuo apreapre kunsu empapa mu ni tan ensabro agobone meme yi ensabo ma ne ekɔ ne adwane ne ade onye ne yire nsi no yi ne ensabo no agobone ni de titi sa yin mo hu na me bom kokɔ se de me bom kokɔ kane no se wo wo yesa no ma no nyina omu nya nyankopon ahene heaven ho asem no ka no ti se ba kokra wo abra bom na sofo se wo ye kristo ni papa pa wo so ko heaven wo na be hu se heaven ko na hell nko enya de wo so di dia gro kra you have to be very sincere and true to yourself wo ko cover an open aka se radi se ni ameti ani mini hwe kanya me gwama maba nyame be ye nsenkyere ne wo akoma mu obi sa ne ma nyina fura mo nya abra bo foforo eti sa ne ma ye bobo so nyina se ba kokra wo abra bom a awo foforo no nya adwuma a friend toss me no no who say evidence internal evidence a dey di wo abrabo mu akoma mu na apie wo abontene o si na honhom abano no odo se basabo sakra wo ka boni chire nyankopon na honhom kronkron ba wo mu a ebra na honhom boni bonsam honhom ti wo mu no on dey wabo wabo no bi wotin wotin waka waka no bi ayesi ay ehon eno nko a basa honhom kronkron no bape fache no de ba hallelujah obi abo ose fa boni tu si da bi mitumi nyasa me kristo ni me yesa pe nam ni nipa na ye pe ye hu nsunsun ye da me ne ne ntem obi betumi akwa so da bi ansu na nsunsun ye bi na na bra bom boni bia wo ye bi nso still our friend so ye kristo ni na honhom aba no ne odo be si otan anem honhom aba no ni enigye be si awre ho adu nsunsun mo no se metiwi ase ye de ma wumpa na na kɔnom ddt da bi sakrapa na won hwiase won konom diditi da won fa homa hye wo mene da won fia brosan so ntito fo ma won tutu asrani abasa da mi hu bible mu ye ne nkyerekyere ne ye ne nipa hu ade kro mi ho ntɔ mi gana mi wu ma ko home gana won age mu o unnum diditi anu adru gem won se wa chi mba bio gana wo di mfie se wo de ye ma 200 years e ho so ye forever billions and trillions of years will come now the gem now will tremo na be hu se e uku hunu mfaso bia ni so hunhun abanu ni odo enigie asomgie abojochre bema ni kukuti se tuduro ni ja ni yiri bia na no an de som to no abonu som o sakra we ri didi wa tempo a utumi mona som praise the lord ayemu ye obi oha ni tirimu odene ayemu onwono pa obi ho kire no ono anim se obetumi aboa no se o mo ano da se obeboa no kura be ma oba no bebo na gi se waye ne bone ansa penifom penifom gugu adwuma mo oba ababa wa be pa adwuma gi se me no da ansa wo yiri ofi o na wo yesa na wasa ko gina so dem so ya so pe wo ye bonsa ba sori pe ni ne wan sakra e James Street e na wo no curve, no bend. Ayemu ye. Obia odidi. Otini demu odidi. No otisi obia boko koko. No akendu ya nena shempasi. Jollof rice ni kusiyane namni bibia. Tibre obaye ni panosu mankomonu cherry. Se no okrebi wa wa uura mpanosu. Jombo komonu ina nosu ye duya nuhwe juma. Eye monyo no no no ketwe wo mo no no o wie ye pe ne duare ro okra na finish ni nyina fi no obu okra no okra no kire wo sey ye monyo no enye ni pa ye obu mpo bi mpo a ofre na woni a punish wo sa ni nyina so ko gira so dem so ye kristo ni sisa be na bo abrabom ye monyo ni ya na de ko heavy ana e ho enko ho bi o na bi da enko hobi eti wose ayemuye papa yo jidie ojo enida ho emre bie ni weti aye nom na wa woye kristo yesu dia no se wasakra pa no nya ofofura hunam eni ni nhyeso die ni na kono nyina efri wa brabom hallelujah ti sie ti ase honhom a mayenante honhom nso

0: ye ti ase ye sha ase ti wo se emi hu kru kron kron no praise the lord Jerusalem fofro ay free sru nyankopon chensane wo se se ni sa ye fro wa hyehye na mani kunu na meti ni kese bi fra hinwanu mu a ese hwe nyankopon to madan wo nipo mu ne betna mu e wo wo mu no aye ni man ni nyankopon so aye ene won betna obepepa wani wa mu nisio nyina nisio bia woti ni wiase ha nyame bepepa ni nyina efi wani wom awrehu bia wudi o se awrehu ni osun ni ye bia ni ho bia o ibia wo bebia wo mamie wo papa wo yire wo kunu wo na wo osun popo wani wa mu nisio se nipa ni o gidi ni a wo kwa ko hie no bia o onye gidi ni dia ene e won so sisi o ho se ne bia wo beko ba bi papa se kanino ma no nyina ye dey twem de otia hinwa no so no se hwe me ya de nyina foforo no se twero if he say same you wo na ye no cry praise the lord
1: hallelujah
0: ti adofo no ma ye ntia se se ebra e wo ha ye bua bua ye hun me mo abua ho ma ewiase ne manko a eno de otwo motan a one day bibia betwe mo akọ wiase ne mu ne me nyina betwe mo akọ akinka ho na mamensan kinka ho bio nkyrɛ se bible asem bi a wo kan no kre bible se wo soro ne asase betwa nyame asem entwa mu da disi nyame aka na se entwa mu a meno mienu de na wo se ye wo kan peter ngome to su mienu no a eye eti miensa enkan firi jichemu miensa no wo se munhu ye ka ne se ena ebedi a kyire mu no fedifo odi wara wa kono echire di fedi ebeba be kase ne ba ho bohye no wo he ifri se janom di dai ade nyina ti se de ti efi ade bom fiti ase o se nkrofo bi wo ho a efrons coffers mockers omu di ni pa ho fel o ye obi a wo tu ho si wa wo sum nyame yi a san nkrofo no bi wo fi a ombedi ho fel omu wo dwuma mu a ombedi ho fel omu wo school mu a se school ni ombedi ho fel omu nim nyame na omu ji bible ni the bible kan bi anya de a omu ji ibinim su kra kwa so so omu energy de o sa ne manu ti peter say say wi ase ba na wi ya san krofo no be do so papa papa he say bonsem to me be dey di wi ase ma dodo na kwa ko di bonsem echi akesifo wo wi ase nyina enam so omu pe to me ni sika ni ahunya ni ade nti bonsem ba so e hu hia so o ha hu pi eno an say wi yese ya wo di weba ya ye bibia ma enipa di echire nti wo ka bibia fa Yankopon bosha wo dia ma yesu yesu ba heaven wo so maramfo tumoda mi entra ye baby we apetisha wo se shet it is a what kind inji chemu num no a wo se wona wo paye no ahunta won se ifrititit no soro ni asase efri wo nsuo mu fa nsuo no betimo ho yankopon asem so na wo se no amreso no Yankopon kan na asase beda ho nsuo ni bibia ni odi na tie nyu nipa ni nipa transo bobra ebra wo mo ye boni yankopon ka se wo nunu ho so ye dey boni pa obo won koko 120 years in fear wo hadio no wa de kan yame asem tren ni asem ko funa mfa nye hwe e hwe nsaw se shet e chie ni awosore o se nyame heaven bible ibinum otumi omutum rewre mu ase nkrofo no ye dede o mo stop o mo e be stop nyamso me koso nyina na oda ho sa kozisu obetine ni wojem ene peter ka kire yense ya no mu wire free se no wa mresu no bre ni pa ye boni nyame di nsuo ese wiase nyina ipa ngotwe pe ene nya nkwa sa mre no nya enkwa a mu nya heaven ko no wa ne ni fiefo nkwa mosakra o majune no mu chai sa ne ma na ekoso no ana wo se osuru ni asase e wo ho minu mie no die no enye nsuo ne nyamede be se wiase bio to wo kan apam de da no a e bi o kan no wa ho asem no se yankopon di rainbow yankonton eto wie mu kire se wo mfa nsuo nye dai ense wa nka se wo nse wiase bio wo se wo mfa nsuo nye dai ti se nsuo to na hu nyankonton wo wie mu a maye mu nhyehye ose nyame edi nsuo be yira fa e da bi osinye nsuo na ode ba nemo ode de ai icha